tinyoka manje bamdalelo ke kitinyoka manje nganaza kwathi sijahela forrock like lona la siyavusa khona abantu opheka nje manje sangena sangena sangena kulale horror sangena kulale horror lesine womlaleli sokuforrock like bayavuswa.